Subinigelwe shumi nesithupha kwinyanga uMandulo angibambe ngazo zombili ngibingelele kuzona zonke izinkalo la kufinyelela khona umsakazo inanda 88.4 FM kamalami ngingu Wonderboy esibongo ngingo wakwagina sohlala ndawonye nje ohlelweni ngizikulamuleke i